0: Kjelling Rosen Åstad Gatchi den här Kygo som ett ballbit som jag tycker skulle låta en ny dimension liksom toppen av kransekaka då.
1: Ja men jag kanske dansar till Kygo.
2: Nej det är farligt. Det ska jag Tobbe visa vad han gör.
1: Smäll upp va.
2: Ja det är Tobbe som gör det.

fashionen. Så där på frukt och grönt, du står vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan säga hej då, yeah man, what's happening? När du ser mig på butiken i framtiden, må du lova att säga hej.